0: Fall Falls Down. Det er jo fortsatt en tid til før bladene på trærne begynner å falle ned, selv om jeg føler høsten er i emning, kort og godt.
1: Jeg må ikke si det. Så sitter folk på sommerferie der ute nå, altså. Ja, ja, jo.
0: Ja, men sier det ikke enda.
1: Nei, det er ikke enda.
0: Så vi må nyte mens vi kan.
1: Men det er jo klart at mange sitter kanskje på hytten sin, sant? Eller, og så skal de hjem igjen, sant? Man reiser jo alltid hjem igjen fra hytten.
0: Ja.
1: Tenk deg det at du da har kjørt en halvtime, sant? Altså fra hytten og på en måte hjem. Og så begynner du å lure. Skrudde av den komfyren.
0: Den er det mange som kjenner seg igjen i.
1: Ja. Hva gjør du da?
0: Jeg?
1: Ja.
0: Det er bare å kjøre videre.
1: Gjør det?
0: Ja, ja. Enten har gjort det, eller har ikke gjort det. Håper det går bra.
1: Du er jo veldig heldig. Jeg er jo totalt motsatt.
0: Snur du?
1: Ja, jeg hadde jo snudd min eneste gang. Altså, jeg har en eksempel. Det var ikke på hytten, men det var en dag, altså dette er en del år siden. Jeg skulle til byen, det var lørdag formiddag.
0: Ja.
1: Skulle ut og, på uterestaurant.
0: Hei!
1: Ja, ja, sant? Og så tok jeg da bussen eller bybanen til byen, og så begynte jeg å lure. Skrudde jeg av den komfyr.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, dette gidder jeg ikke. Så da tok jeg taxi hjem, gikk inn for å se at komfyren var skrudd av.
0: Ja, og det var...
1: Den var skrudd av,
0: var det, ja.
1: Ja da, og så tok jeg taxi igjen. Det var bare taxi igjen, vent her, så kjører vi ned
0: igjen. Det ble,
1: en dyr lørdag formiddag, det der.
0: Det ble jo egentlig det, altså.
1: Ja, men det var jo vel verdt det, for det ble jo veldig kjekk kveld da. Men jeg har mange sånne ting.
0: Oh, ja.
1: Ja, altså, og sånne ting, ja, ja, stryker gjerne. Har jeg tatt det ut, kontakten, ja. Men det har ikke du.
0: Nei. Nei. Jeg har stryk igjen.
1: Jo, men du har ikke de tankene.
0: Nei.
1: Nei. Men vi lurer på i appen NRK Radio i dag, altså usikker på om komfyren er av, drar du tilbake og sjekker?
0: Ja.
1: Og da er alternativene, ja, alltid.
0: Mm.
1: Jeg ser det mange som er meg, som er som meg. Ja, tja, det kommer an på hvor langt unna jeg er.
0: Ja.
1: Nei, men det plager meg litt.
0: Ja.
1: Og så er det sånn som deg, sånne tanker har jeg aldri.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ha! Men de fleste har da altså dette her. De drar tilbake og sjekker.
1: Ja, hvis du har en god historie.
0: Oh.
1: Og send oss melding. Ja. Eller send oss melding på noe annet.
0: Det kan du gjøre. Hva som helst. Appen, NRK Radio. Og vi får eksperthjelp på dette her. 8:30 i dag.
1: Ja, det er tydeligvis jeg som får eksperthjelp.
0: Det gjør du, Espen.
1: Du får... vi må høre hva som er galt med deg.
0: Jeg skal reie opp divan til deg. Ja, det er meg.
1: Det kan jo hende det galt med oss begge.
0: Det kan jo godt hende det.
1: Skål.
0: Uff, blir tatt av løften her nå. Ja, det er greit.
2: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: 1000 miles, Vanessa Carlton. 3 minutter på 9:30 klokken blitt.
1: Fått melding fra Marianne som kommer med et godt tips. Når det gjelder dette med at du, om du har glemt for eksempel konfyren eller stryker igjen eller noe sånt, ja. Hun skriver deg at da, det du må gjøre da, det er å si det høyt til deg selv. Nå slår jeg av konfyren!
0: Ja, der har du han!
1: Ja!
0: Jeg tror det hjelper.
1: Jeg tror du det.
0: Ja.
1: Jeg vil jo helst være alene da.
0: Ja, det er ikke det. Takk for tipset. Takk for tipset.

0: Der er det god musik fra dengang da. Oskøy, Flying Norwegians, Stone Cold Ashes.
1: Ja, snart skal det handle om sko.
0: Ja, det skal det.
1: Få se skoene dine. Hva er det sko er det du
0: har? Jeg har joggesko, eller hva
1: ja,
0: jeg skal kalle det.
1: Ja, jeg har litt sånn der blanding mellom joggesko og spasersko.
0: Ja.
1: Sånn med god damping.
0: Men det finnes jo et par sko da, som jeg husker jo mine foreldre ønsket at jeg skulle ha på meg.
1: Åh.
0: Ja. Fordi du kunne putte en 10-åring inn i der. Det synes de var litt stilig den
1: gangen. Det er en 10-åring, ja.
0: Er det det fortsatt?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Får du det med på kjøp, eller må du hente den frem?
1: Ja. Ja, må, ja, jeg tror du får det med på kjøp, altså. Ja,
0: det er ikke verst.
1: Men det står ikke så bra til.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Så, altså, vi snakker jo selvfølgelig om Ørlandsskoen.
0: Det gjør vi.
1: Og det er altså den siste skofabrikken i Norge, og nå har eierne tapt ganske mange millioner kroner, og vi skal høre mer om dette. Stort.

0: For en sang å starte dagen med. Michael Bublé og It's a Beautiful Day. Det ikke sikkert det det akkurat, men det kan jo bli det. Og vet du, han Øystein Pølsa Pettersen.
1: Ja.
0: Han sier jo, lag deg en god dag.
1: Ja, du må ikke se på været.
0: Nei, ikke tenk
1: på været. Det har jo ingenting med det å gjøre.
0: Ikke i hele tatt. Og så sier vi sånn, ha en fin dag. Have a nice day. Ha en fin dag, vi har sagt lenge, sant?
1: Ja.
0: Men han sier, lag deg en fin dag. At du skal liksom ta ansvar selv og sørge for at det ditt ansvar og sørge for at enten kan du bare ta tingene som skjer, eller du kan bestemme deg rett og slett for at dagen i dag skal bli en positiv, fin opplevelse.
1: Ja, det skal, den tar jeg med videre. Jeg trenger slik hjelp. Jeg noterer, Tone. Lag en fin dag.
0: Lag en fin dag. Ja. Og været du får med deg på denne veien her, det skyet eller delvis skyet, kunne jo vært mye verre.
1: Ja, ja.
0: Det regnbyer kunne jo regnet hele tiden. Ja. I ettermiddag så blir det enda bedre.
1: Ja.
0: Da blir det for det meste delvis skyet, har du hørt på maken?
1: Det var veldig fint.
0: Og det blir oppholdsvær. Hallais!
1: Hallais!
0: Det er kanon dette her.
1: Ja. Det var voldsomt.
0: Vi spiller på lag alle sammen.
1: Ja, det går fint i trafikken. Ser du noe der ute, så ring, du kan ringe 55 275 700, men det lettest å sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg vet om en annen som smørglad.
1: Ja.
0: Kanskje fordi han heter Smørdal til etternavn.
1: Ja, han driver sirkus.
0: Ja, sirkusdirektøren vår. Han også veldig positiv på hvordan det går med sirkuset sitt. Vi skal snakke med han om et lite øyeblikk. Og da skal vi ha litt musikk der du kan være med og synge med. Den har du hørt før. All my life. Kjempefin. KC and Jojo, All my life. Og skal du være med på sirkus om 3 minutter.

0: Det har jeg ikke gjort. Så det jo ikke på så mange ting å gjøre da. Men jeg snur ikke, nei.
1: Nei, du gjør ikke det, nei. Men plager det deg litt?
0: Det plager meg litt, og så helt til jeg glemte, så går det fint.
2: Altså, det, hvis det er brandfare, så er det bare å komme seg hjem og sjekke, egentlig. Altså, er det før du går ut døren, være dobbelt sjekke eventuelt?
3: Hvis det er noe som er veldig viktig, så snur jeg.
1: Har det skjedd?
3: Det har skjedd. Ja, det har skjedd.
1: Bare kom fyren på, eller?
3: Av.
1: Hva tenkte du da?
3: Pokker. Unødvendig, men man vet jo ikke da.
4: Pokker, tenkte hun da.
1: Ja, hun tenkte det, men hun første der, når hun fortalte om det strykjernet, da tenkte jeg, det går an. Det kan faktisk skje.
4: Ja.
1: At du faktisk har glemt det.
4: Ja.
1: Ja. Steiner sendte oss en melding. Hei igjen. Det en forferdelig følelse å sitte med at man tror man har glemt noe. Jeg har bygget hytten selv, og det vil bli en ekstra belastning om noe utelatt. Og han har da prestert å reise tilbake fra Askøy og tilbake til Jondal for da, å være sikker på at alt er i orden. Han, altså, ellers får han ikke fred. Og det nok mange som kjenner seg igjen i det. Men vi skal snart få hjelp. For hva normalt? Hva ikke normalt? Hvordan bør man sjekke? Mm. Ja, så bør man sjekke alt før man går? Eller kan man bare slappe av og gjøre sånn som deg og bare tenke at ja, det går fint?
4: Det går fint.
1: Ja.
4: Ja, ok. Du skal få gode svar på gode spørsmål etter vi har hørt Uncle Cracker. Dette Follow Me her på NRK P1.

0: Ah, velkommen tilbake her I time 2 av Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson og selveste Martha Leivestad.
1: Åh, fantastisk altså. Men det var så gøy. Jeg synes det har klart det så bra.
0: Jeg synes vi har klart det ganske bra, bortsett fra noen ting som vi har rasset oss ordentlig ut på. Jeg har fått en relativt, nei, høflig korreks altså.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg sa jo kjempefeil at du kunne vinne badetemperatur. Det helt feil. Du kan ikke vinne badetemperatur, du kan vinne badetermometer.
1: Ja, det stemmer. Det var Bente som sendte inn og måtte rette på oss. Ja. Og da, Bente, vi setter pris på deg. Tusen takk.
0: Jeg må også få lov til å si at jeg har fått en manifestering I innboksen fra min mor. Hun manifesterer at arven blir likt fordelt mellom meg og mine to søstre.
1: Åh, fy flott, det sant?
0: Ja, ja, ja. Det blir fint. Det
1: helt nydelig.
0: Vi arver masse forbruksgjeld, begge alle like mye, alle sammen. Det helt fantastisk.
1: Ja, det veldig, det blir deilig for deg. Det blir rett og slett deilig.
0: Vi skal I den timen ta for oss beste og verste sommerminner. Skal vi ikke det, Martha?
1: Jo, vi skal da. Jeg tenker jo at det blir interessant å høre ditt verste sommerminne. Ja. For jeg føler du... Unnskyld, men jeg føler du har opplevd ting som sitter
0: ja.
1: I deg.
0: Ja, det noen traumer som ligger der, ja. Ja, ja
1: ikke sant?
0: Absolutt det.
1: Ikke sant?
0: Og jeg gleder meg til å høre, jeg tror nok kanskje at du vinner, har jeg følelsen av, for du jo en sånn, hvis du, når du først ramler ut på.
1: Oi, så jeg ramler.
0: Ja, da ramler
1: altså,
0: du.
1: Altså, da det, ja, hele meg I skitten da, for ja, ja. Jeg ramler sånn.
0: Du ramler, og så får du sånn snubbel etterpå, gjør du ikke det?
1: Jo, og den cartoon-lyden, du kan ikke ta det.

0: Gjorde du?
1: Ja, jeg tok tak i han, kjøsset han.
0: Og kjente du han?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Bare kjøsset han. Vi kjøsset på. Han synes det var helt
0: kjøsset på, ja.
1: Og var, altså, det var så, det var så vidunderlig.
0: Å, fy, tenk at du opplevde det da.
1: Ja, det var veldig stort.
0: For jeg mimrer jo bare om den kampen på skjerm.
1: Ja, men noe det fineste med det er at etter at kampen var over, så spiller de alltid den Country Roads, den ja. Sangen Country Road, Take Me Home, og den har jeg alltid hatt som nattasang til min yngste datter. Så når den gikk, så filmet jeg alt sammen, så sendte jeg en melding og sa, se, de står og synger nattasang for deg.
0: Åh, du så søt.
1: Jeg vet det. Jeg vet det.
0: Du visste at det var søtt gjort.
1: Ja. Men vet du hva, Martin Laustad? Vet du hva jeg må si til deg da?
0: Hva da?
1: Shut up and dance.
0: Let's go.

av de der sin låt selvfølgelig, den heter Jenter. Jeg slår til med en til låt fra dere som hører på I dag, eller nå. Er det Heidi som skal få sitt ønske oppfylt? Jeg ønsker meg låta Sol med gruppa Strikk, en skikkelig sommerlåt. Enig med deg, Heidi. Takk for den.

0: Pink A Million Dreams heter den. Og før det så hørte vi Metteson sin Water. Jeg har fått en melding her, for vi snakket om hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, og Katrine skriver, «Når vi inne på postkirobygget, så gleder jeg meg mest til at de skal spille I Trondheim fredag 14. August. Da skal jeg, barn og sviger, datter dra på Sverresborg og høre de live. Gleder oss masse. Og dit skal jeg også, Katrine, så da vi I hvert fall ja, to stykker som gleder seg til det. Men hvis du har lyst til å være med på å velge hvilken postkirobygg-låt vi skal spill, for jeg kårer på en måte den mest sommelige postkirobygg-låta, eller den beste, eller ja, du kan tolke det som du vil, av de her fem.
1: Sommer på jorden, smil og

Man må få med det der dørklokka som ringer på slutten. Jeg fikk en streng beskjed en gang fra en lytter. Eller ikke så streng da, den var ganske hyggelig. Men kan du være så snill og spille den, men bare ta med den klokka. For den jo litt hyggelig, den klokka der. Det var en solskinsdag av Postgirobygge. Og nå altså, skal jeg ta en siste ønskelåt for dagen. Det Ingunn som skriver, takk for et koselig program. Ja, da takker jeg tilbake igjen for en veldig hyggelig melding, Ingunn. Hun ønsker seg en sommerlåt som heter Kokomo med Beach Boys. Og den allerede I gang bak her, så vær så god.

0: Carry On, Norah Jones, og akkurat der, Carry On, stå på, ikke gi deg, det tipper jeg vår neste gjest har tenkt noen ganger I helga, for spørsmålet altså, hvordan kjennes kroppen etter til sammen 226 kilometer med svømming, sykling og springing, og over 5000 høydemeter I, ja, du kan si, skiftende norsk natur?
1: Ja. Det är extremt det här, men det är detta du ska få svar på nu alltså. För lördag så blev alltså Norseman Extreme Triathlon arrangerat med start I Eidfjord och målgång på Gaustatoppen. Och där var du med, Knut Henrik Wik från Eidfjord. God eftermiddag!
2: God eftermiddag, hej hej!
1: Du, allra först, hur gick det här? Du må avslöra placeringen din själv.
2: Ja, jag kom på 27 plats, så jag är strålande förnöjd.
0: Hvordan har du det I kroppen nå? Jeg har litt omtanke om at du kanskje kjenner det litt. Jeg håper I hvert fall det.
2: Ja, da forstår jeg godt at du tror. Jeg kjenner det godt. Jeg står oppreist og går sånn noenlunde, men det vondt stort sett overalt.
1: Du, det altså 270, hvis jeg husker riktig, deltagere I Norseman, ikke sant?
2: Jo, det stemmer.
1: Ja, så når du nummer 27, da hadde du gjort det ganske godt. 12 timer og 7 minutter brukte du altså.
0: Det applaus for oss altså.
1: Ja, det full applaus.
2: Takk
1: for det. Hvordan er det at det mandag, du ferdig og du vet dette her? Du kommer altså på 27. Plass.
2: Det er litt rart. Jeg vet ikke helt hva jeg føler enda. Jeg vet at jeg veldig fornøyd, og jeg sitter igjen med en veldig god følelse. Ja, føler jeg fikk ut alt jeg var god for, og var helt gående når jeg kom til toppen. Så, og da var jeg enig med meg selv om at jeg skulle være fornøyd hvis jeg var helt ferdig. Og da var jeg. Så jeg skikkelig happy, og kunne egentlig ikke gjort noe annerledes for å fått en bedre plassering. Mm.
0: Men når du liksom på gang der, og du nesten helt ferdig, hva det I deg som får deg til å bare stå på, carry on og ikke gi deg?
2: Nå har jeg jo jobbet ganske lenge for dette her, da, og trent x antall timer, og ja, lagt veldig mye innsats og offret mye for å gjøre det. Så når først dagen var her, og jeg skulle gi gass, så var det ikke på noe tidspunkt noe vanskelig å ta ut alt. Det var liksom, det dette her jeg har trent mot og gledet meg til så lenge, så det var nesten bare godt å få... Och få tatt ut allt.
1: Ja, gott. Det är alltså ordet du brukar om det som blir räknat som världens tuffaste långdistanstriathlon. Du var alltså med för allra första gång och med hörde på dig att det här var något som du har jobbat hårt mot. Varför ville du egentligen vara med på Norseman?
2: Da för jag kom ifrån Eifjord och växte upp här med Norseman I gjennom morsmjølk helt på seg. Altså, jeg har helt siden jeg var født, så har Norseman vår den største tingen på sommeren I fjor, og vi har sett på hvert eneste år, og jeg har sett opp til alle disse som har fullført, og på en måte ikke helt skjønt hvordan det gjenger an. Og når jeg først da forstod at det går faktisk an å trene seg opp til å fullføre, da, så kunne jeg ikke la være å prøve selv.
1: Du kom altså hjem til Eidfjord igjen I dag. Var det noen velkomstkomite og flagg og applaus langs veien der, eller hvordan gikk det for seg?
2: Nei, det var så mye heying og masse folk som heia meg fram på lørdag. Så nett I dag var det ikke noe velkomstkomite, men hele familien og alle sammen var på hytta på Gaustablikk, og så reiste vi hjem I lag I dag da. Så det var kjekt da, uansett om det ikke var noe heying akkurat her I dag. Det var litt godt nesten, for jeg så sliten at jeg trenger å ligge på sofaen med beina høyt.
0: Ja. Du, altså, det jo langt, og det tøft, og det bratt, og alt sånt, men det var en ganske frisk start også da, klokka 5 om morgenen, da skulle jeg hoppe fra bilferja I Hardangerfjorden. Hvordan var den starten?
2: Da var det jeg ikke kunne forberede meg på. Da var liksom, da måtte jeg bare ta litt så det kom, og jeg visste ikke helt hvordan den følelsen skulle være. Og da var spesielt å stå der på ferjekanten og vite at nå skulle du karre deg helt til Gaustatoppen. Det var, ja, det var en rar følelse. Det kommer jeg ikke til å glemme med det først da.
1: Hva var det heftigste for deg da? Altså, det var jo både denne svømmingen og syklingen og da løpingen. Hvor bytte det mest imot, for å si det sånn?
2: Det som skjedde var at jeg hoppet i bakre felt, kan vi si, på, ut av ferja. Og da var det ganske langt å svømme bort til start. Så når jeg var kommet cirka halvveg, så var det vel rundt 200 meter igjen. Da gikk startskuddet. Så jeg var sånn cirka 200 meter på start når startskuddet gikk. Så da var det å prøve å finne en flyt, og, ja, men da fant jeg aldri helt, for det var på en måte så mange å svømme forbi, og ja, det ble litt kaos. Så svømmingen var egentlig da så tok mest på, og ja, kostet mest krefter, og så måtte jeg bare prøve å mobilisere og nullstille litt når jeg kom på land.
1: Mm. Ja, hva gjorde du da når du kom deg opp på trygt land, skulle jeg si?
2: Da var det å komme seg fortest mulig gjennom skiftesonen og prøve å få varmen, og så ja, bare fokusere på arbeidsoppgavene og komme seg over Hardangervidda.
0: Og så aldri gi seg, altså. Som du også, så du sier, altså, dette er noe jeg gleder meg til. Du gleder deg til å ha det vondt og vite at dette er noe av det tøffeste en kan være med på. Hvor kommer den gleden fra?
2: Jeg vet ikke nøyaktig hvor, altså, når du står midt oppi da, og du har så ilt at du har helst lyst til å bare legge deg ned, så smiler jeg ikke akkurat. Og det er ikke sånn da at jeg ler og koser meg, da er jeg ganske i kjelleren, men jeg tror nok det er en sånn, ja, kanskje en nysgjerrighet på hvor langt kan du pushe kroppen før du bare sier stopp til seg selv. Og da har jeg funnet ut at det er ganske mye lenger enn du tror da. Så hvis du bare, ja, hvis du bare aldri gjør deg, så klarer du å gå ganske langt før kroppen gjør seg.
1: Ja, ser man deg på startstreken til Norseman neste år, og så ga det mer smak, dette her?
2: Ja, det ga mer smak, men jeg tør ikke å si noe nå.
0: Og, det er kanskje ikke i dag du skal svare på det.
2: jeg må ta en veka og ta det med ro og slappe av litt, og så se hva tiden bringer.
0: Knut Henrik Vik, vi bøyer oss i støv og applaus og alt mulig herfra. Gratulerer med en fantastisk 20. plass i Norseman.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og her er god sommer, Vestland. Skal du få musikk fra Nelly Moir. Dette her er Not Going Home.

0: Var ikke den fin, eller? Muse Unintended, mange har sikkert hørt den flere ganger etter at den kom ut I 2000, men jeg synes det var litt alright å få børsta støv av denne gode låta. Det sånn at I Poprush så har vi værrapportører rundt omkring I hele landet. Vi har Thomas, Anita, Fredrik, Johan, Kristen, Christian, Rune, Tonje, Emilie, Roy Willi, tre runer og Olaug og Iben med fler. Tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå, nemlig Fredrik som holder til I Horten og høre hvordan han har det. Forrige gang vi snakket med en så han akkurat kommet hjem fra ferietur. Da hadde han vært og besøkt sønnen sin I på Gran Canaria som sitter og jobber der nede. Fredrik, du med oss?
1: Ja, jeg med.
0: Ja, du med. Så hyggelig. Du jo ifølge deg da på rett side av Oslofjorden og ifølge meg da på feil side av Oslofjorden.
1: Solsiden og skyggesiden.
0: Ja, det sånn det var. Ja. Hvordan livet I Horten? Ja, hvordan livet I Horten I dag, Fredrik?
1: Du, her det jo her det fint. Det par og 20 grader. Jeg hørte, jeg var nede om stranda I stad, da var det noen som sa det var 17 grader varmt I vannet.
0: Ja.
1: Så det en feil oppbygging av en setning, mener jeg.
0: Ja, det funker ikke. Jeg stakk tåa ned I den vakre, krystallklare elva på utsiden her også tidligere I dag, og jeg antar at det 17 grader der også. Og det var, ja. Det var ikke varmt. Det var 17 grader kaldt.
1: Ja, og det jeg tror det riktig måte å si det på, faktisk. At vi skal bikke 20 før vi går over til at det varmt.
0: Ja. Ferien over for din del, eller det fortsatt late dager?
1: Ja, det en kombinasjon.
0: Ja, så?
1: Ja, så det litt jobb, litt ferie. Så det litt sånn 50-50 her også.
0: Det hørtes behagelig ut. Fortsett med det gjerne hele året, hvis du kan.
1: Ja, hvis jeg finner formelen nå, så skal jeg bare fortsette.
0: Ta faks den formelen over til meg. Jeg må ta det mot etterpå. Ja, men det hyggelig, Fredrik. Du får kose deg I de par og 20 gradene, og så snakkes vi ved neste korsvei. Forresten, Poprush har jo sending frem til 20. August, så det var noen som nevnte her forrige uke at da sommeren over for lenge siden. Du enig I det, eller?
1: Om jeg enig I det?
0: Ja. Det slutt da, liksom?
1: Følte det var slutten jeg kom hjem fra Gran Canaria.
0: Ok, jeg forstår. Fredrik, så. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Det var vår mann fra Horten, Fredrik, som kunne fortelle om hyggelig vær der. Vi skal snakke med en av våre andre værrapportører litt lenger nordpå senere I dag.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Nå blir det Melanie C. Never be the same again.

0: Billy Joel, Uptown Girl her i Kveldsåpent. Musikk, det har en betydelig innvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra for oss. Derfor så har kollega Ove Gundersen dratt ut på byen på jakt etter låten som berører eller begeistrer.
1: Ja, Street Boys og sangen Fri.
2: Hva slags låt det da?
1: Sommersangen.
2: Ja.
1: Så det synes jeg ganske bra.
2: Husker du når du hørte den? Jeg så du var inne om strømmetjenesten på mobilen din her. Lenge siden du hørte den her da?
1: I går, eller i dag, morrest. Så jeg hører ganske på den ganske mye.
2: Er du glad i musikk eller?
1: Ja, jeg hører på musikk hver dag.
2: Ja, hva betyr det for deg da?
1: Nei, ganske mye heller. Hører på det hele tiden heller, når jeg trener jo.
2: Men den Street Boys, for de som ikke vet hvem det er, hva det for noe?
1: Nei, det til sånn ungdomsmusikk da, på en måte. Det sånn gutteband, så det ganske unge folk. Mm. De lager typ sånn russemusikk da, på en måte.
2: Hvor de fra da?
1: Oslo. Så det ville veldig kult om å kunne ha spilt Street Boys og Fri.
2: Nei, men tusen takk skal du ha, bare artig det. Ja. Tusen takk.

Det var Obland med Hot Air Balloon I kvällen på P1 hvor jeg driver og samler opp alt dere har sendt inn slik at jeg skal se om jeg klarer å si noe klokt om, om totalen. Jeg skal se om jeg klarer å få det til. Jeg skal prøve å være rask nå mens vi hører Jonas Lov. Dette her, det ja. Og Norun, vi tar med hennes da. Som hjemmehjelp I Midt-Telemark så får jeg hver 14. Dag servert. En kopp kaffe og to banantvister når jeg kommer på jobb. Det en flott mottakelse. Banant

Jonas Love med Ja, ja, ja i kvelden på P1. Jeg straks ferdig her på radioen, men jeg skal oppsummere hva inboxen sier, hva dere har. Hvis vi samler alle meldingene som har blitt sendt inn i dag, så er det de mest populære tvistene, det er banan, lakris og kokos. Og de minst populære er banan, lakris og kokos. Er ikke det gøy? De får like mye hat og like mye kjærlighet, og det er vel derfor twist finnes. Men banan er ganske så positivt. Det er flere som liker, da. Og daim er det ingen som har sagt noe kjipt om. Jeg har lovt at jeg skulle røpe hva som er min favoritt, mine to favorittbiter. Jeg er en marsipan- og kokosgutt. Og de bitene, de får jeg ofte, så de er kanskje ikke så populære. Så hvis jeg møter deg foran en twistpose en dag, kjære lytter, så vet du hva jeg drømmer om å få.